se ope asore no mwa e da fom na obeti mi afem wa ba na di bia yanyansesua tie peace man na sakra wadwen peace man wayo sitio na yankoo.

nyina enso ebre nyina ense aso bia ro begina dinu nene esi ene echina enye saati nya wo hwehwa wonsa nka no echina wonsa beka ade na wo koton ene ene ya ntobia echina ebeto ama wo media bia na wo kodia ankoyi ama wo no senti ya to adwunwene atu ebufu katro nyina se mabunto ye BNC BNC yo won kwa wadi wate ni onye ni daso ne ni waka ni nsa egu ne bo na ne kra no efri ni nipadua ni Mabunto yim na adumbre ne noani. Dindi nek with my friend peace ma meje oso. Amre amatina si. E jise e bo anopano num. Na ye de wako. Twitter asuye ye ne akofa commande morning na bro. Wa bra evangelist Francis Ewusi atina kunya kesi ni. Kosini nonsianso na medicora satwa so opi sebebo nonsun nonsia pemo na de pure money drive nonso so e de abrew intishan nonso papa penyo fide ni fria ana judia ye beti onya menyom na de chichu rewati bia obia utiem bia memo wadwe mechia papa pa ma feel pa me did this one so afi me summary doctor nana kejesi nana bia obia pia memo musu chia o memo wadwe na nwumre one o md ne wasumfu papa mfunya na o counselor chia mwenye na mema wajo mamu niye nyunu sansuna wa utie mi mamu niye nyunu minka huane anajufeni mpusa ube dampa mwafidia nina hasei yasi ajin kwa baise obayu hene wabajidi ya wayura Dumbre no enwani.